Ya me samo so nke ke kang ke wola nke ai esise so mo so mke sa ke ke kam msera ke se zeng nte kama dren der tak ke kon ke radu ek skefem 107.9 tete e ka kon wa mte ke mhi ka usi ka kala tuwa ka e ke mke ka ke kam ma e aya chong msera ke ma samo so kom te ke mkawa a sing him

0: 们学过门个鬼，我说嗯，这葵花山呀，有什么会看？你怎么等个门接等个鬼？伊呀，一切我说你这葵花山，我感觉够看你个接。
1: 你问
0: 得了，你就。你问得了，你就，我跟他讲，阿门，
2: 阿门。
3: Ya me samo sung ngai ke ke ka ke me ke kho kho mang ka e tam hm ta ke te tia e ma avasi ka gele ka hm ta ke kho mang ka a kom te ke dui avasi ka gele ka dui sung ka u si si ka kho ngo ka ke me ke wola tsma e ta ma sa qe mo sung ya ya ke ka ke me ke wola